0: du hører drømmer du ikke får drømmet. Her sier du ikke der hente siste sorte gaden.
1: Her gir ditt til fort i helper mot i livet. Du lältar dörr i vårt resultat.